куяанлаххоқ литнаарувигнии пингэлнгэрмэн микэлнгуут литнаартуруугналуутэн икаайоқсута ассерлуутэн лиқураалхкаат таллаақнаарпут назвагақлуги литнааруамтун куяалхбут лиқураалхатник.